0: 12 cuotas sin interés,
1: pero con ansiedad.
0: Compras hoy y te preocupas todo el año. Sumás cosas,
1: pero perdés tranquilidad.
0: ¿De verdad lo necesitabas?
1: ¿O solo querías encajar?
0: La Biblia lo dijo claro: no deban nada a nadie. Porque vivir endeudado no es progreso.
1: Es presión disfrazada.
0: Gire Radio 87.9.
2: Ay, שנזכה לחתונה הגדולה שמחכים, מחכים, מחכים לחתן. בורא עולם שיצא לקראת קלתו עם ישראל. אנחנו מוכנים, מחכים. כמה זמן אפשר לחכות? חתן, בוא נלך לחופה. יותר טוב להיות שמח.

0: השתבח שמו לעד. תודה רבה ליעקב.
1: Thank you, שלומי שבת, ממש מהנשמה. תודה רבה שבאת. Thank you, שלומי שבת.